0: Spot gulom veholi atu pši mikrofon e budiskim studiu ste Bettina drüber ran. Jetzt immer schellert. Schon als Jens daran, aber tschakko hier, Bettina, pojedei.
1: Ha jedna deka Mauerwitz, pši komedische Rune Janka Hanka su zaspivali, či su menu cicera na Insta wozivili, doka lica šo pojedu, a dže koncertu ja, to Jens daran o zoniče. Potom poladame do ratarskeho svita. Romak menu cikavaja, kak tam biži, kak su žne štartovali, o tom Jensa slušiče. Tež kupanska sezona so pši hotuje, niže sy su ižo prini kempero Euer Namjestne hat schon mal am Hische Swobodne Kapazite, die Stodgen Zarano sauers Mame, Apolla Dame Dobschinoschku, Dam Mame Prinne Reaktie, a Situatio, woko Kruschan Gocha, woko Pistoane, Djitschischako Litschu, Dam Nakwilne Wutschanu, a Ches Nutz, aber Czeravicho, Sunas Jahresrudne Boes, Ches Liebska, Dostschaneli, Dam Jemenuze, Jena Amokisba, Boa, Dam Nutzkunde Mische, Satkularius, Rahijo. Telefonovali do Lipska, kak so tam tiež srbski moldžine, že po takým Jensa rano jara mišan program.
0: A k tomu ište, dom rec, Jensa je mezenarodný džin kleba, to chceme si zesvodžiť dač. Nic jenom snedajn, ale tiež Jens niša ranče vúsevanie s Bettinu a Jakubom a ses Phil Collinsom, nietko dživeč menšinov popečich.

0: 6 menšinou do 6 je.
1: Nábožné slovo.
0: Tute má dženca ráno Tomáš Mencel z Gulova.
2: Tutych dniach kýla so jutrony čas pomalku nakonc. Dopomníme so hišče raz, kak je so šitko započalo. Jutrone noce sme po kemšach s spíšnymi krokami po mieste kvátali, kaž nede žone votrova, a sme Jezusove z motvých stače vozjevili. Jutrončku sú kšižajo to sám snečinili. Ale čehodla je Jezus popravom z motvých stane čtyrbjal? To kež je nám dopokazač cil, zo je smerč svoju muc zubiva a zo živinje dobiva. V opravdžitosti saha jutrovne poselstvo hišče vúpšo do našeho šetného živinja. Jezus nie je nam prostče pokazal, zo dže po smerči dale. Jezus je za nas vumrev a smotvih stanev, zo by nam vodavanje našich rechov vopkručil. Jezusova smerč je vopor za rechi šitkih, kot si što njeho vieria. Jezusove smotvih stače je dopokaz, zo je bu tunle vopor přiuzal. Prenje nadavki, kotrež je zmotvr stanjene svojim vúčomnikam dal, biechu tola kčič šitke lude a rechi vodavač. Naša jutrona radošť je radošť o tym, zo viečne živinje existuje. Ale hišče viace. Vieme, zo máme podžel na viečnym živinju, dyž do Kristusa vierime a v ním vostavame.
0: Dobraj Tomáš Mencel z Gulova, na roku a zamovitosti Gulovskeje vosady. Štyri menšiny do šestich je.

0: Monika Kleset, Sidom, Nidom, Sidom, Borsche, Stiche, Hi. Anagel, Deiklepoisch, Rana, Papromz, Zibane, Jetrebasch, Amokua, Jesba, Cera, Lipsku, Nastisch, Jensa, Rano, Sabira, Cera, Papodnu, Jetzia, Zice, Chilitne, Niemz, Zentrum, Lipska, Seswoim, Autom, Wiazerich, Pischku, Pscheju, Znemincha, Dwie Wasserbeste, wo Jibene, Pschischwo, Dusto, Dalschi, Jeso, Zranibo, Zio, Czeszko, Da schietko bi nas nati nakupuanski droze, na grimaski droze, direkt ne pudla Lipschanski Universite, a tam studiert ich durch das Serbo, mehr z nimi Lina Handrikets, a wona bi runje tym czasu na Universite, ach zische so z Universite poprom runje na grimasku drau podacz, jako so tuta tragedia sta, a moji rozwasonic radia zatkule, su czera wieczor hisze z nimi moli telefonować.
1: Musimy runje często gomili z naszymi tutoriami, a są wonka na dworze od Universite, no dom podla to zakoda z mi te droze sedeli, a na Najprve bi šlo mirno, a naraz super započeli šacajac ljudi do našo smera činč. A kaj smo jenoš videli jenu svicu od nekako korobno, abo poli cajskega auta. A na to jo jena komili tunka, me tako do toho smera šva. A haj jenoš prajva, zase so ona musi tam ljudi leža. I nekako žona je potom prajva, zase tam ono nekako auto imt. Zato ih ljudi zrazu. Na to jo pon šitko jara spišne šišvo, najprve smo videli, ljudi, kak je na moda holca, celo se se so vudorena tam na tom dvoršinže, a te durje tam, ki dvori so se začinali, potem je nam jen muž pravil, da bomo prošli šit se na tom dvor popuščit, a mi smo potem še en prihodne tutori imeli, a te tudi Hej, rum, gdje smo to byli, by emskena, blisko to, also nedom podla to opučala, to smo zbom tiež přes okno videli. So tam šopu na korobnoš auto, also policija tam šitko vočila hava a hej, potom je náš tutor nutišo a jo nedom prajo so tun tutori netko vupana.
0: Najvážnejšie šak je Lina Handrike, cie so dere do moj navročiva. A potom chceme tež krotko pona po sedmich s Felixom Cyżom porečeč, kýž ani kilometr zdalene od miestnosti nebydli, že ještě sa vujke nezbožo tragédia stava a vážne informácie ešte raz sa nás zima. A je to posve, potom tež tutun spiel k tomu Svět stejí na vobe. Spiela Paul Wiebe po čerašom dniu v Lipsku tak a tak.
2: Sam tu lese dan vebydlenju, Timi jara faluje. Yeah.

0: 4 menšine, do na po sedmiche.
1: Policia z Gili.
2: Nedželu večer je so ve vazu oldtimer baliju pšičina za vohenje povšim zdaču tehnický defekt. V obornicu vohen z hašachu vodžaka klasikarja možeše s časom z auta vulješć a so ne zrani. Vecna škoda ne je hišče znata. A nešto z kategorije te štole dava. Kozvah pola budeste cu nedželu večer policiju vovali, dokaž bi muž na svoje ležunošči strašal ku njimce šrekšu z vafe cilav. Jako policija tam dojeđe, bi 68-letnu runje ze svojim traktorom votio. Zastojnici jeho spišne namakachu a na ratarski mašinje tež brojn. Policistša zvistčišu, zo bi muž napity test runje se vercač 2 promili alkohola kre. Na to přepytovaše policija tež dom 68-letnho a namaka viacore brojnje amuniciju, začeš pak muž žanu dolnoš neobsidžeše. Kriminalna služba pat netko dale přepytuje.

0: Mirčin Vetzlich, što radoš, renšu da vas leta 2022. Škoda voditla, přemeta rone šedne džen za serbsku pjestovanju Kroščan Kouč, reka to Borze Vučanič. Tola Ruj, vostanje po všem zdaču Roma, že hno, Kroščan Kouč, Ruj, tež na hinajši mestne. Če odla dobija džiči svoju pjestovanju vopuščič a kak, netko dale punže, o tem rozpravja nam Katka Pöplec.
1: V Kouču Kroščicach zinči vod ranja hač do pustnjo popodnja. Džiči po rumnosčach zaleduja, kajš v dere organizovanem Kouču. Tola tute znate zinčenje malých dživačáku boze nakvilnje vomekne. Všako má so Kouč zanirovač. Škoda voditla, kotraž zdáše so hižo januáru sporedžena, by večer hač myslena. Zo drubi so netko sporedžeč, na to pokaza džiči, starši a kubvaki, šedne tež červene kiel ve vokiži pjestovanje. Pod ním je nedoskoncovaná rúa skoana. Zo čaka tu dživo by je dávno jasne. Jenož nic skelko. Netko pak je jasne, tvárenie má so vopšerne sporedžeč. A za to dobia šice von, a to po aktuálnom pláne v júliu, kež praje předsedka Serbského šulského tovarstva Katarína Jorková.
2: Sme netko hakec sreč apríla dostali tú prvnú informáciu, že nie je žiadna druhá možnosť čušenia, hať sa doby to špunované kompletne von. Když sa ja najprv ta mokra škoda odstronima a vidí, kam byle to jo, pon môže nám te firmu prajíť, kadovo bude to nekak trač.
1: Lica pak so na každý pát viac do Kroščan Kouča nenaruča. Za Katarínu Jorkovú je situácia tiež v osobinsce počežovaca, ako předsedka noša repistovania a s dobom gmínska rádičelka.
2: To je vysa za našich, jen šok, also když to by jen dom, když se před 10 letami voteruju, kompletne popravom od Špunovane a Sembonovič, also to je popravom, ja pravim, na katastrofa.
1: Tola Ruj Kroščan Kouča v ostanje Romadže. 80 dzieci, między nimi też najmniejsze ze Żłobika, kajś też 15 kubwarków poda są po aktualnym planowaniu do Ralbic, a rozdzieli są na staru a nowu piestowaniu. Za to pak trzeba jeszcze dowolność krajnego młodzieńskiego hamta. Nadzieja są, że tun prawie bozy przyzwoli, hewak trzeba je alternatywu. Za wostanu dzieci wszystko romadze bieza w jednicu piestowanie Kerstin Szulczynu rozsudny dybk.
3: To je pozitivne, vidimo. To je naše nastajno, jaz se temu so tudi važne, kak situacijo obsvetliš, hač s jednim negativnim vidom, ali pozitivnim, musim jara konstruktivnim popuču, a to nam te jara dere čini.
1: Za svoj pak to voznamenja, buč do pjestovanje buče dliši. Mjez Kroščan Kočom a Ralbičanski pjestovanju leže nječe v osam menšinu jezbe.
4: Hej, ovo prejme, še treba jo treba, što nam to šine se, še cijet naš kus luhka skorigovač, dež na koncu buđe po njemu hrvak. Cile resnič, a to neke cile jedno redak jo, vizor vujke užadano, ja še neke nojemke, to pon nošuske leto šo šafnič.
5: Ja to možu šon zrozumič, no, teto, hej, te niče za to nemža tak krajne, ale to jo šon jedno užadano za nas neke tak vujke vuko pučje, što Ralbič ekstra.
6: Modo bimo šoku skinak planovač, jen si vizu vočini, ka to dale punže, tež v vulkem smeru poprom, když jim še mosli, što buče, když buče to starši prajčmo naše dječi niže druče še zovemo, dokaž nam to je obše doa traje, što buče so pan dale za skroščicami ujič, a nice než za pistovanu, ale tež pom požiš za šulu.
1: Dotal so v Kroščan Kouču šice nadžije zoruj, vostanje kajkiš je. A so popšečahu tež zase runje tak silne navroči.
0: Aj mjesto roja mavih džiči začenje od Julija roj dživačerju do Kroščan Kouča. Voni reperuja škodu, kotraš je vody a puknene roje dla nastava. Katka Pöplec je nam v aktualnem stave informovala 7 hodin, 1 a postaje.

0: Zbiva Veronika Kalinuč cena šišč menšinov do vas mihje.
1: Nabožne slovo.
0: Tute ma dženca rano Tomáš Menzel Skulova.
2: Tutech dňach kila so jutrone čas pomalku nakonc. Dopomnime so hišče raz, kak je so šitko započalo. Jutrone noce sme po kemšach z spiešnimi krokami po mesče kvatali, kajž nede žone votroba. A sme Jezusove z motvých stače vozjevili. Jutrončku su kšižajo to sam snečinili. Ale čehodla je Jezus popravom z motvých stane čtyrbjal? Tokelž je nam dopokazač cil, zo je smerč svoju muc zubiva a zo živinje dobiva. V opravdžitosti saha jutrovne poselstvo hišče vúpšo do našeho šetného živinja. Jezus nie je nam prostče pokazal, zo dže po smerči dale. Jezus je za nas vumrel a z mortvých stanil, zo by nam bodavanje našich rechov vopkručil. Jezusova smerč je vopor za rechy šitkých, kociš do njeho vieria. Jezusove z mortvých stače je dopokaz, zo je bu tunle vopor přiuzal. Prenje nadavky, kotrež je z mortvých stanjene svojim vúčomnikam dal, bichu tola kčič šitke lude a rechy vodavač. Naša jutrona radošť je radošť o tým, zo viečne živinje existuje. Ale hišče viace. Vieme, zo máme podžel na viečnym živinju, když do Kristusa vierime a v ním vostavame.
0: Dobraj Tomáš Menzel z Kulova na rauku a zamovitosti tamnišie kuloskeje vosady.

0: Wasam Hodgine Dom, Wasam Azizetschi, ja, Deikele Boische, Rano Poproms, Zwa Nietre Basch, Amokova Jizba, Cera Lipsku, na Stej Dženza Rano Ketro Zabira, Cera Popodnju, je Cia Azizetschi Litne Zentrume Lipska, ze svojim autom Jacerich Bischko Pscheo, Heute habe ich schon nas nati na kupuanski droze na grimaske direktne pudla Lipschanskie Universite. Dam studuje durch das Serbo mezni mit Estina Handrikets a wona berune tim chasu na Universite jakoch zische dam jako jesa rune tragika na grimaske droze stava wonach zische somenuce na wonu drau podac moji roz was honice radia zatkule su cherazne krotka telefonovali.
1: Mas rune chasto kumeli mas nas mi tutoriami asum wanka na dvore vod universite nedom budlatoro sakodas mir tedrose sedeli a najprve beschomirne a nara super sapotschli schatzerz ludi donnerschuss mirra schienj a peis meine schwideli ja nu switzu hat ne gecko korobno abo puli zeisko auta a natoyo ja na komildi tunka me takke dotro smirra spa a hai ja nu spreiva so sona musi tam ludi leja jen ne Kaj žona je potom prava zrta vune nekajke autoemt, zrta ich ljudi zrazu. Na to je opon šitko jara spišne šišvo, najprosno videli, kak je na moda holca, cele z so vuderina tam na to žun dvoršinže, a te dur je tam, ki dvori so se začinali. Potom je nam jen muž prava za domo prošu šice nedom žun dvorvo puščič, a my smo potom išče jen prihodne tutori imeli, a te tut Hei rum, die ist nur der Bulli bei uns genau, Blieskotop, also nur der Bullatop, tja, das ist nur das Bonti, ich bin das Wuckner Videli, so da am Shop ohne, kaum noch Auto, also Polizia hat am Schietko Wolfschler, hauer, Hi, wollte mir nach Tutor Nutschischo, ja, nur der Preis, so tun, Tutori nicht gewuppern hat.
0: Hi, Lina Henrike, jetzt hier so der Domo in Nabrochiwate koch zu Hische Dodatsch. Felix Zisch, je tisch Lipsku a Zjazeremi, Modostnemi, Gistam Studuja, Boretschau, Nidam Nam Rosprawja, Wotscherosche Tragedie. Lipsku.

0: Anna Maria, Brettschnellerez, Praje Neuschei, Schischt Menschino, Dodge Betschiche.
1: Nabožne Svoa.
0: A tute ma dženca rano Tomáš Menzel Skulova.
2: Tutech dňach kila so jutrone čas pomalku nakonc. Dopomnime so hišče raz, kak je so šitko započalo. Jutrone noce sme po kemšach z spiešnimi krokami po mesče kvatali, kajž nede žone votrova. A sme Jezusove z motvých stače vozjevili. Jutrončku su kšižajo to sam snečinili. Ale čehodla je Jezus popravom z motvých stane čtyrbjal? Dokež je nám dopokazač cil, zo je smerč svoju muc zubiva a zo živinje dobiva. V opravdžitosti saha jutrovne poselstvo hišče vúpšo do našeho šetného živinja. Jezus nie je nám prostče pokazal, zo dže po smerči dale. Jezus je za nás vumrel a z mortvých stanil, zo by nám bodavanie našich rechov vopkručil. Jezusova smerč je vopor za rechy šitkých, kociš do njeho vieria. Jezusove z mortvých stače je dopokaz, zo je bú tunle vopor přiuzal. Prenje nadavky, kotrež je z mortvých stanjene svojim vúčomnikam dal, biechu tola kčič šitke lude a rechy vodavač. Naša jutrovna radošť je radošť o tým, zo viečne živinje existuje. Ale hišče viace. Vieme, zo máme podžel na viečnym živinju, když do Kristusa vierime a v ním vostavame.
0: Dobraj, Tomáš Menzel Skulova, nadavku a zamovitosti tamnišeje kuloskeje vosade. Štyri dođebečiche.

0: Žinca na svetu vemtenju babko pokaža zvijesk babko venimski na to, až žednje nejo dovo tak vjele naroženskih operacijo, nemski kajzašnite, ako žinca v slednjih čižasča letah jo so ta lidstva veci ako pedvejiva, kušte češe gole pšižo mjastem tak na svet. Zavine namakajo zvijesk vetom, až plaši mjastem uše 80% ako samo drugih s rizikom, also riziko švangerschaft. Mimo togo až napšadu riziko, mimo togo až napšadu riziko by obstojalo, hinac konjone samo drugim ženským žinca přemalo vodio přišpívane, co veni sami mogu a utraju togo oni tošten zvijesk babku. Na drugom boku pominajo až kaž v drugih krajach na jadnu samo drugu přižo teke jadna babka, to v nimske neo. Ta aktuelle Situation. Wo ist so ungefähr die Situation? A teke mešana Diana Šejcová wie k tomu věci.
1: Mestno žoš mežoš porožiš ve Vůžice vordujo mini. Tuchelu protestirujo přešivo zaurenju porožinskije stacije ve Kamincu ve Gornej Vůžice. V Basču jo stacija južo zaceniona. Na drugim boku jo v Nalešu v Bramborske živeš nas čo babko vodzamknuo svojo ukupvanje abo studium. Nekak povojca vestanjo v kraju. Strovotnijske ministarstvo viži pozitivny trend, až dajo pomavem zase veci babko. K tomu teke přinosujo, až vordujo tuchelu ukupvanje na babku přestajone cevo na studium, což ty povovanje mrcovaš.
0: My co my se net zabieraš, kak jo to njega ugledalo v našich serskich sach, my slyšimy v te babki, ako jo vesreš 2600 leta živava na görach, tak oni hove dolnovi užiskich serskich sach, a kak jo to ugledalo tekte?

0: RBB. Serbski program. Serbski program. Tema.
1: Ku svetovemu dnju babku sluhame žinca na te doživjenja serske babki, ktera še ešte v celo drugim casu bila živa. Anna Grabina, vena pohada z gör, ešte až do 70 let, jo, vena pomagva žišam na svet. Žinca dopomnijo, je žiši a enkel žiši se ešte derje na tu starku, ako jo nas šiknih pšinja sva na svet, ako veni su to tak gronili, ako jo groniva teke enkel žoka Gudrun Lampelova, akle, Gepischa seit letem Uwesnum Jubiläum, we Nagarach, we Lesche, Dwartes hat sich gewischnastscho. Der Negaschna Roskosunica Magita Heinrichova, ja mir war Göschbutek des Anno Grabinose Roskranjasch, aber Pschirul zum Uschewanius naschogo Archiva, Ulice ja Magita Heinrichova, ja, sehr gewinn ja, ja, ne, ja, weiseinske, ja, Babki.

Gomolinie, alle Dostat Kastajane hische daunonitz. Rono starisch ibischte tekepsche zjadne, schacke tomone perisadora. Tobiacho ako priedne te peniaze. Wodjo deja scho burski schlodaj pela, kinch obzime scheja scho tem ženskim kaschule ajaki, alische jeva scho rolnikastwo, wusche 1000 Mark brasch. Drugemu pak bescho anka hischipsche moda. Za to pouvanje su musali žuča bez jadn advažas čalet, abo to teke bešo možno, kaž su bili moče, su dejali sami juš miš gole. To jo bova dobra rada droga. A tak, s uhojžovanim šulje se uda moda anka doba lina na službu. Bogatstvo ne o sebe mogava u teke nazgromažiš, ali je pla fajn luži nauknuš po miščanskim variš, poukaš a blatovaš, žiši vetvardovaš, špir ješeš, nakupuješ, a tej kneni biš pšec a šuži kruce a napomec. Vnaga jo tike dejava, ako vejsanske burske žučo nauknuš to fajn cininje, a nimske pejedanje. A v tom velikem barlinju biš jo tike ta klinika za vuvucenje babku, a tak anka služe tem vesebnem ljužjam s cevejo burskejo pilnostču a spuščobnostču leto za letom. Na koncu pak bešo tak daleko. Vona jo zdepotatejo učobu do velikeje kliniki za ženskih, a co se daš zapisaš ako babka. Boško ale jo prišva pše pozdje, kurs jo se juž zahopil, a vona musaš jo hešči leto obcakaš. Obtužena ježo domoj, co den jen zahopiš? No, starejše vižeštej radu. Anka jo, vono bešo na zemje, žen ak žen klužam na kulki kopanje. Veter zasvuženoh penje skupi na nje dje proseši, teve na ukjami a pšedajo. Tak njent mar jednu čohu tih trebnih penje zasvuženoh, a se za potara let hišči raz udajo na to vodkupvanje do Barlinja. Ten raz smijašo gluku. Za modu bursku marušu zgor hopi se uknenja a vuvucenja ako babka, to povuvanje, co širi to najvuše, najrednejše a najvecej požedane.

ajinca, negaish na babka kinchenin jivish ashesh jasish liet se pesmio. No jo, jam mam jeva dosch, a vestu jetze mir nio. Toja rada verim, gash vijim veliki dom, schick nur jedne a no ugotuane. Tam slies gumna dakotaju kokoše, abo ako na gorach gronje kure. A kvakotaju kacki, šarobjeve kecor se i šurujo a vio oku nogu, a šuži struski a kvetki. Jo, vona me ulicujo, mi sme musali na šrom pšetvariš, cestoga trebame tu veliku špugaš cela familija pšižo gromadu, su to ušej dvažašća luži, juža naše šežiši z manželskimi. Ja svucham. Šešć? Nije ovena me ulicova, až jo mjela peš? Jo, ovena groni, ali je penco meši gori šegnula tu našu Gudrun, to je prijedne gelje mojogo staršego sina, a Gudrun jo kaj šmeja žuka. Njent jo vena teke veženjona, a me golje. Tak som njent juž bjerte leta dvojko starka z tvrtego roda. A mje se zda, až je přijaznošć, ljubošć, a teke glucnošć, se vupšje streva po celem velikim domje. Cujoš to při šeknem ceneniju a byšu. Še su se objadne, a pod grabic kšivom bydli mir a glucnošć. Nejdrogotnejše, což cvojek vpseži, jo živenje. A jomu pomagaš na svět, tomu jo mudra, dobrošiva a přijazna Srbuka Anna Grabiova z gor věnovala je celé živenje. Nelicomne, staré a modé, je za to žinca hešči vyže řekl.

0: Margita Heinrich, Hova Jolicova, Vedživenja, Serskeje Babki, Anna Grabina, Sgr, Žinca na Svetovem dnju Babku. To je bilo historijsko uščevanje z našega arhiva z leta 1977.
1: RBB, serski program, vaše teme, naša muzika.

0: Žinca na svetu vem dniu babko pokaža zvieske babko v Nimske na to, až žednje nejo dalo tak viele naroženskih operacijo, nimski kajzašnite, ako žinca v slednjih čižasča letach jo so ta lidstva veci ako pedvejiva. Kušte češe gole přižal mjastem tak na svet. Zavine namakajo zviesk vetom až plaši mjastem uše 80% ako samo drugih s rizikom, also riziko švangerschaft. Mimo togo až napšadu riziko by obstojalo, hinac konjene samo drugim ženskim žinca přemalo vodijo přišpivane, co veni sami mogu a utraju togo oni tošten zviesk babku. Na drugim boku paminajo až kaž v drugih krajach na jadnu samo drugu přižo teke jadna babka, to v Nimskej nejo. Ta aktuelle Situation. Wo ist jetzt die Situation? Teke Mieschana, Diana Schäzowa, wie k tomu wici.
1: Miestno, Josch, Mjosch Porožiš, we Wužice, Wordujo Mini. Tuchelu protestiruju přešivo zaurenju porožinskije stacije ve Kamincu, ve Gorni Wužice. Ve Basču jo stacija južo zacenjona. Na drugim boku jo ve Nalešu ve Bramborske živeš nas čo babko vodzamknuo svojo ukupvanje abo studium. Nekak povojca vestanjo ve kraju. Strovotnijske ministarstvo viži pozitivne trend, až dajo pomavem zase vece babko. K tomu teke přinosujo, až vrdujo tuchelu ukupvanje na babku přestajone cevo na studium, což ty povovanje mrcovaš.
0: My co my se net zabieraš, kak jo to njega ugledalo v našich serskich sach. My slyšimy v te babki, ako jo vesreš 2600 leta živava na gorach, toko njihove dolnovi užiskih serskich sach. A kak jo to ugledalo tekte?

0: RBB. Srpski program. Srpski program. Tema.
1: Ku svetovému dňu babku slucháme žinca na te doživenia serskeje babky, ktorá še ešte ve celo drugim casu byla živa. Anna Grabina, vena pochada z Gör, ešte až do 70 let, jo, vena pomagva Žišam na svet. Žinca dopomnio je Žiši a enkel Žiši se ešte derje na tu starku, ako jo nas šiknych pšinja sva na svet, ako veni su to tak gronili, ako jo groniva teke enkel Žoka Gudrun Lambelova, akle Gepischer seit letem Movesnummer Jubiläum, we Nagarach, we Lesche, Dwartes hat sich gewischt, Nastscher. Der Negerschner Roskosunica Magita Heinrichova, ja, mir war Göschbutek des Anno Grabinose Roskranjasch, aber Pschiruz im Uschewanius Naschoga Archiva, Ulice, ja, Magita Heinrichova, ja, sehr gewinn, ja, ich hatte ne ja Weseinske, ja, Babki.

mogich jotr živu. Jaden z najvětších pak jot svojek. To ze zaživanim tike pezna starnaščoljetna bagolic Anka tak pilicom do domu gronje, ako je starša soča Marjana porožio mauke žučko. Kudnju dvojc přižo stara gomli čota, vona jo juž čošku pečta poata a chamarna. Jaden a vesem žase šlet su i tike kšicu čochu zekšivili. Veto pak spuščobnje a svernje vetvardujo mame a goljetka ako babka. Ste mali nic došč, vena gvažijo nivestam hupace, napjaco a vari kusvajžbam a kelacijam. Nekak žaseš dnju vona njen hejži bagolicom, tak dvojko až jo ten pup kvedžete. Njen dejašo moda mama Marjana sama je goljetko vetvardujaš, ali je tej bješo čah, vena se bojašo take malu čučke stvorenko pšimaš, jeje ruce bjehu na ucojno obhadaš s kopavku a kopilcom, grabjami abo vidvami. Moda Anka pak pšistupi, uzeblieka to mauke a jo ridnje ukupajo. Potom jo zase zabalijo do cistih pjeluhu a jo povože do pestolje. A to vena gotujo s takim nučikonem vjaselinim, ze zagronitosću a napšodošću, kajš by to było jeje gelje. Jadnogo dnja, ako zase raz přiže babka ku pilic ogledaš, vena to viži. Starej gomoline njoco se guba zaceniš. Sternaščo letna Maruška obhada s tem maukim tak šikovanje a přistojnje, jenak by to davno juž nauknula. A tož bješo obtvažene. Pilic Anka musi uknuć na babku.

0: Margita Heinrich, Hovaja Ulicova, Vedživenja, Serskije Babki, Anna Grabina, Sgör, Žinca, na Svetovem dnju Babku. To je bilo historijsko uščevanje z našega arhiva z leta 1970.
1: RBB, serski program, vaše teme, naša muzika.

0: Kains drugeje svetoveje vojne jo tema naše muziki ten tøžen. Jaden a velcem žase let po, jo, po koncu teje drugeje svetoveje vojne a vegledan jo na aktualne konflikte nasvěše. Český pesnja Jaroslav Hudka jo išti vesobinski doživio zimnu vojnu, jo go spio v mirje obspivujo ten sasnu tužicu a ubejanje před bronjením Europy. A ten refren, ten gronim jasno drugim, ja gronim mir, kakeš dogrodne svobo, ktore špije da jasnje a uraznje, gluka, domonja, mir a lubosč, lužaju napšešivo, opokazaš cest. Se živiš mimo zromote, licho a mimo čaha pierdaš, nie byš zgloba drugie vele, byš živy v domuni.
1: Dobrý přítel, čestný člověk,